0: hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť. Hity, které milujete. Rádio Čas.